0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Найбільший ризик для людства від штучного інтелекту. Денні Родрік, професор міжнародної політичної економії в школі управління імені Джона Кеннеді при Гарвардському університеті. Дискусії про вплив ШІ зосереджені на темі потенційного витіснення працівників і втрати робочих місць. Але є ще більший ризик – витіснення людської думки. Лише кілька років тому штучний інтелект здавався лише милою іграшкою.

0: кнопкою. Чат-бот, який імітує розум, складаючи закінчені речення у відповідь на запити користувачів, але який, по суті, був не складнішим за просунуту пошукову систему. Однак зараз це вже неймовірний інструмент, здатний виконувати завдання, які, як мені здавалося, за мого життя він не зможе. Наприклад, я використовував ШІ для пошуку статистичних даних в інтернеті, їх опрацювання, проведення статистичних тестів, а також створення гарних таблиць і графіків, доповнених вельми розумними коментарями щодо того, що саме означають отримані результати, як вони співвідносяться з наявною науковою літературою, а також щодо сильних і слабких боків цього аналізу. Менше ніж за півгодини ШІ здатен виконати роботу, на яку в наукового асистента пішло б кілька днів. Іноді здається, що нинішні ШІ-моделі здатні майже читати ваші думки. На відміну від програмування чи кодування, вам не потрібно абсолютно точно вказувати, що саме ви шукаєте, щоб не виникли помилки інтерпретації. Модель інтуїтивно розуміє, що вам потрібно, і сама заповнить деталі, яких бракує, хоча вам краще завжди їх перевіряти. І це можуть підтвердити юрфірми, які подали до суду згенерованіші документи з вигаданими цитатами. В іншому разі інтерфейс моделі запропонує вам уточнити запит, поки він не стане зрозумілим. Приємно думати, що ШІ міг би стати інструментом, який допоможе нам усім стати продуктивнішими і кращими в тому, що ми робимо. Він, безумовно, підвищив ефективність моїх досліджень, і він знижує витрати підприємців, дешево надаючи їм маркетингові та консультаційні послуги. Він дає змогу молодшим співробітникам клієнтського сервісу застосовувати навички та знання більш досвідчених співробітників. І він дає можливість працівникам гіг-економіки або приватним майстрам надавати більш просунуті і технічно складні послуги. На відміну від багатьох попередніх технологій, ШІ унікально позиційований, щоб допомагати людям, у яких менше навичок і нижчий рівень освіти, тобто працівникам нижніх сходинок економіки. Наділяючи кожного з нас розширеними можливостями, він забезпечує переваги, які потенційно найбільш важливі для тих, хто спочатку перебував у найбільш невигідному становищі. Це означає, що у ШІ може з'явитися зовсім інша функція, ніж, скажімо, в автоматизації, чия головна мета – замінити працівників на конвеєрі або в сфері продажі і іншої офісної роботи. Занепокоєння, звісно, викликає те, що штучний інтелект робитиме не тільки це, а набагато більше, і наслідки не дуже зрозумілі. Поки що я вважаю своєю прерогативою вибір дослідницьких запитань та їх формулювання і головне джерело моїх конкурентних переваг, але я можу собі це уявити, що в будь-який момент у мене виникне спокуса попросити ШІ самому згенерувати ці запитання. Ба більше, інструменти ШІ, які я використовую, вже підштовхують мене так чинити. Наприкінці роботи, яку я описав вище, вони делікатно запропонують подати напрями плідного аналізу, яким би я міг зайнятися. ШІ замінює мислення людей іншими, менш явними способами. Він вже впливає на моє сприйняття наявних досліджень. Він не тільки узагальнює все написане, а й підказує мені, які суміжні дослідження можуть бути корисними для моєї роботи і що мені слід думати з цього приводу. Він знаходить зв'язки між різними напрямками наукової літератури, які мені не спадали на думку. І тут таїться велика небезпека. Суспільні дискусії про вплив ШІ на суспільство здебільшого зосереджені на темі потенційного витіснення працівників і втрати робочих місць. Але є ще й більший ризик – витіснення людської думки. Коли ми дозволяємо ШІ думати замість нас, ми перетинаємо важливий поріг. Наша колективна здатність мислити деградуватиме, як і наші стимули вчитися думати. А оскільки межа між використанням думок для вирішення проблем і, власне, думками вже розмита, цей поріг легко перетнути. У цікавій новій статті її автори Дарон Аджемоглу, Дінвен Конг і Асуман Оздаглар з Масачусетського технологічного інституту сформулювали інтуїтивний здогад про те, як подібний когнітивний аутсорсинг може привести до катастрофічних результатів. Вони задаються питанням, що трапиться, коли ші модель почнуть дуже добре надавати знання, які підходять до конкретних ситуацій і допомагати людям виконувати будь-які специфічні завдання, якими вони зайняті. Така допомога дасть змогу людям досягти кращих результатів і при цьому менше вчитися. І тут виникає проблема, оскільки у знань є важливий побічний ефект. Коли я думаю про те, як вирішити мою проблему, я роблю внесок у загальний запас знань про те, як інші можуть вирішити свої. Коли я менше вкладаюся в власне навчання, загальний запас знань починає зменшуватися. У граничному, антиутопічному випадку загальне знання повністю зникне. Так, це лише теоретична можливість поки що. Залежно від припущень щодо сили ефекту, конкуренції, вирігідні і більш сприятливі результати. Але загроза реальна. Коли ми дозволяємо ШІ вчитися замість нас і думати замість нас, наші людські здібності деградують, і ми ризикуємо з часом знищити базу знань, на яку спирається і сам штучний інтелект. Для розв'язання цих проблем знадобиться розроблення соціальних і професійних норм належного використання ШІ. Наприклад, вченим, напевно, доведеться детально розкривати інформацію про те, як вони використовували ШІ інструменти, могли б і автоматизувати цей процес. Водночас у рішеннях щодо публікацій та їх просування слід активно віддавати перевагу продукції людського розуму. Організації, подібні до партнерства для ШІ, здатні допомогти у розробленні і поширенні загальних принципів, і нам знадобляться нові форми державного регулювання, що було потрібно майже в кожному випадку появи нових технологій. Необхідною умовою цих заходів у відповідь є новий менталітет і нові підходи до штучного інтелекту. Наприклад, насамперед потрібно переформатувати суспільні дискусії. Питання, яке ми маємо обговорювати, не в тому, що з нами зробить ШІ, а в тому, що ми хочемо, щоб він для нас зробив.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Велика ставка Зеленського. Чому її термін придатності обмежений? Вільям Діксон, експерт Atlantic Council, фахівець Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Київ розраховує на максимум від стабільних постачань енергоносіїв до дефіцитних ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Якщо сьогодні дивитися на театри бойових дій від сходу України до Перської затоки, то стає гранично ясно. Дрони докорінно змінюють саму суть сучасної війни. Поки країни у всьому світі гарячково оновлюють свої оборонні доктрини, для України відкриваються унікальні можливості. Вона може ефективно використовувати свій досвід, щоб закріпити за собою статус однієї з провідних військових держав Європи. Становлення України як світового лідера у сфері ведення безпілотної війни після 2022 року було продиктовано життєвою необхідністю. Зіткнувшись із колосальною перевагою Росії в живій силі та звичайних озброєннях, Київ зробив ставку на безпілотні технології як на економічно вигідне і життєздатне рішення. Результати виявилися приголомшливими, але є одне але. Усього за 4 роки Україна створила власну індустрію дронів, здатну виробляти мільйони одиниць щорічно, при цьому постійно модернізуючи та вдосконалюючи технології. На лінії фронту, на морі та в глибині російської території дрони дали змогу Україні стримати наступ Путіна і завдавати потужних ударів у відповідь. Це натомість відкриває нові дипломатичні можливості, якими вміло користується президент України Володимир Зеленський. На початку весни він здійснив резонансне турне країнами Перської затоки, уклавши угоду про безпекову співпрацю з Саудівською Аравією, Катаром та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Повідомляється, що наразі обговорюється ще низка аналогічних домовленостей. Ці візити стали зразковим прикладом військової дипломатії або, у випадку України, дронової дипломатії. Традиційно використання військового співробітництва як інструменту зовнішньої політики вважалося прерогативою великих держав, які через навчання, передачу технологій і гарантії безпеки прагнули залучати на свій бік слабші держави. Україна ж, використовуючи свої дронові технології та унікальний досвід для взаємодії з більшими і багатшими країнами, фактично повністю ламає цей шаблон. Немає сумнівів, що їй є що запропонувати. Питання в тому, чи зможе Київ перетворити свої унікальні технології та накопичені дані про застосування дронів на довгострокові геополітичні переваги, які переживуть війну з Росією. На тлі прагнення США скоротити свою роль у трансатлантичній системі безпеки, Європа зараз нарощує озброєння темпами, небаченими з часів Холодної війни. Промислові та доктринальні рішення, ухвалені сьогодні, визначатимуть архітектуру безпеки континенту на ціле покоління вперед. Стратегічне завдання України – вбудуватися в цю систему до того, як вікно можливостей закриється. Дронова дипломатія може допомогти Києву досягти цієї мети. Володимир Зеленський підписав низку угод про поглиблення співпраці в оборонній сфері з Німеччиною і Норвегією з акцентом на український досвід ведення дронової війни. Українські компанії у сфері безпілотників починають розгортати спільне виробництво в низці європейських країн, включно з Данією, Великою Британією та Німеччиною. Українська дронова дипломатія включає також і передачу бойового досвіду союзникам. Нещодавно Німеччина стала черговою країною, яка уклала угоду з Києвом про те, що українські інструктори навчатимуть німецьких військових реалій сучасної війни дронів. Ніхто в НАТО не має більшого бойового досвіду, ніж Україна. Ми зобов'язані цим скористатися, заявив представник Бундесверу в інтерв'ю «Дершпігель». Це приголомшлива зміна ролей. Донедавна українські війська регулярно проходили навчання в колег із НАТО, а військове керівництво країни було зосереджене на ухваленні та впровадженні стандартів Альянсу. Однак завдяки драматичним змінам останніх 4 років Київ тепер у змозі і сам стати незамінним елементом майбутньої системи безпеки Європи. Для країн Перської затоки Україна відкриває як тактичні, так і стратегічні можливості. У короткостроковій перспективі українські дрони-перехоплювачі є оптимальним рішенням проти іранських атак безпілотників. В ширшому сенсі оборонна промисловість України стає привабливою альтернативою співпраці з провідними західними державами, що нерідко супроводжується політичними умовами та обмеженнями. Зближення з країнами Перської затоки обіцяє Україні колосальні вигоди. Київ розраховує на все – від стабільних поставок енергоносіїв до дефіцитних ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Також існують серйозні очікування щодо масштабних близькосхідних інвестицій в оборонно-технічні економічний сектор України, що бурхливо розвивається. Для країни, чиє виживання більшою мірою залежало від одного єдиного західного вектора підтримки, така диверсифікація не просто малозначуща дипломатична формальність, а стратегічна необхідність, здатна кардинально змінити як безпекові параметри України, так і її повоєнні перспективи. Українська дронова дипломатія у відносинах зі США не менш амбітна. Володимир Зеленський приділяє значну увагу просуванню ідеї багаторічної угоди щодо безпілотників з адміністрацією Трампа. Ця ініціатива здатна суттєво трансформувати оборонну співпрацю між двома країнами. Паралельно вже посилюється взаємодія між українськими виробниками дронів та американським оборонним сектором. Безумовно, дронова дипломатія є вкрай ефективним інструментом для Києва, однак термін придатності цього ресурсу може виявитися обмеженим. У війні безпілотників технології застарівають за місяці, а не за роки, у міру того, як міжнародні оборонні концерти надолужуватимуть згаяне і наздоганятимуть лідерів, цінність українських даних і бойового досвіду неминуче почне падати. Це ставить перед Києвом відповідальне завдання – по максимуму використати поточну сприятливу безпекову кон'юнктуру і закріпити довгострокові угоди про військову співпрацю. Світ починає сприймати Україну не як геополітичну проблему, а як потенційно цінного партнера. Однак це визнання само собою не гарантує їй безпеки в майбутньому. Якщо Україні не вдасться перейти до простого обміну технологіями до інституційної інтеграції, вона ризикує перетворитися на своєрідну лабораторію, в якій інші будуть відточувати вміння вести війни майбутнього. Вільям Діксон, експерт Atlantic Council, фахівець Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: 100 днів Буданова. Що змінилося в Офісі президента України? Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Святкування Великодня і величезна увага до виборів в Угорщині відволікли від цікавого інформаційного приводу, який теж припав на 12 квітня. Перші 100 днів роботи Кирила Буданова на посаді керівника Офісу президента України. Хоча деякі ЗМІ звернули увагу на цю символічну дату. Але у будь-якому випадку зараз є гарний привід оцінити трансформації, які відбулися і відбуваються з Офісом президента і з політичним статусом Кирила Буданова. Почнемо із ситуації навколо Офісу президента. Традиційно саме ця інституція була головним об'єктом критики відносно того, що вона була центром реальної влади, хоча її функції не прописані ні у Конституції України, ні в жодному законі. Часто це персоніфікувалося на особистому впливі Андрія Єрмака як керівника ОП. Зокрема, це пов'язано із тим, що при президентстві Зеленського вплив ОП на систему

0: Є свою самостійність, наприклад, коли говорить, що він може сперечатися із президентом України із деяких питань, тому що він генерал і герой України. Від себе хочу зазначити, що мало хто з українських генералів дозволить собі сперечатися із верховним головнокомандувачем. Більше того, у команді Зеленського після звільнення Андрія Богдана навряд були люди, які дозволяли собі іншу точку зору, ніж у президента. Зараз у найближчому оточенні президента України така людина з'явилась. Андрій Єрмак був органічною частиною політичного тіла президента Зеленського, його правою рукою у політико-управлінському сенсі, головним інструментом управлінського процесу через Офіс президента. Фактично, Андрій Єрмак намагався бути альтер-его, другим «я» президента Зеленського. І його сприймали як провідника волі президента України. У цьому і була політична сила Єрмака, а не в його формальних повноваженнях. Однак проблема була у тому, що одночасно його сприймали як темний бік президента Зеленського. Кирило Буданов фактично позиціонує себе не як беззастережного виконавця волі президента, а як його політичного партнера, який реалізує спільні рішення. Що цікаво, поки його так і сприймають. Зараз Буданов є політичним союзником Володимира Зеленського, але ми не знаємо, чи це тимчасове і ситуативне партнерство, або все ж таки стратегічний союз. У перші 100 днів своєї роботи на чолі Офісу президента України Кирило Буданов був переважно зосереджений на мирних переговорах з Росією при посередництві США. І схоже, що це також було їхнє спільне рішення із Володимиром Зеленським. Але на початку квітня стало очевидним, що Буданов може допомагати і в розв'язанні деяких внутрішньополітичних проблем, зокрема у подоланні парламентської кризи. Із високою ймовірністю на формальний політичний вплив Кирила Буданова буде зростати, але це може викликати і певні проблеми у його відносинах із президентом Зеленським, який схильний до одноосібного лідерства. Нинішній очільник Офісу президента України демонструє зовсім інший стиль політичної комунікації, ніж це було у Андрія Єрмака. Буданов проявляє відкритість до спілкування, доброзичливість. Він готовий прийти навіть до відвертих критиків президента України, як, наприклад, на захід Центру протидії корупції. І це можна сприймати як позиціонування себе як анти-Єрмака і як демонстрацію власної політичної самостійності. Що, до речі, не дуже подобається деяким представникам команди Володимира Зеленського. Коли Буданов прийшов на посаду керівника Офісу президента України, почалася дискусія, чому це сталося. Хтось вважав, що Зеленський готує з Буданова свого наступника. Була і інша точка зору, що Зеленський через призначення Буданова керівником свого офісу нейтралізує потенційного конкурента. Мені здається, що на даний момент не підтверджується жодна із цих версій. І одночасно є відчуття, що посада керівника Офісу президента є лише проміжною сходинкою на політичному шляху Кирила Буданова. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь – підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.

0: Для довідки.
1: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
0: В ефірі Радіо НВ.

зима, як би ти була, моя лінія, якою була би зима, як би ти була.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Неідеальний шторм Кремля. Чому Росія посипалася? Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада. Багато експертів побоювалися, що війна в Ірані, розв'язана США та Ізраїлем, обернеться катастрофічними наслідками для України. І справді, багато проблем, спричинених цим конфліктом, безпосередньо позначилися на Києві. Гроші та економіку загалом називають «жилою війни». Для Росії саме нафтові доходи є цією самою жилою, яка живить усю кремлівську військову машину. Війна на Близькому Сході, як і очікувалося, вдарила по світовому постачанню нафти і спровокувала різкий стрибок цін. Щоб знизити тиск на ключових союзників, США послабили санкційний режим для покупців російської нафти з Росії, зокрема для Індії. Багато у чому цей ланцюжок подій став тим самим ідеальним штормом, який зіграв на руку російським інтересам. Київ не став сидіти, склавши руки. Нехай навіть втрата інтересу з боку світових держав поставила Україну у невигідне становище, ключова особливість будь-якої війни полягає у тому, що усі її учасники тією чи іншою мірою впливають на її результат. А Київ не став сидіти, склавши руки, і відповів на війну в Ірані посиленням атак по російських енергооб'єктах. Українські офіційні особи, по суті, вельми недвозначно позначили цей підхід після того, як Дональд Трамп знову повідомив про чергове зняття обмежень на експорт російської нафти. Вже за кілька годин після заяви американського президента було завдано ударів по російських нафтопереробних заводах. Ці атаки не дозволили Росії повною мірою скористатися зростанням цін на нафту, одночасно створивши довгострокові проблеми для російської військової машини. Ті, що пережили зиму. Протягом тривалого часу обидві сторони прагнуть послабити одна одну, завдаючи ударів по інфраструктурі противника. Однак саме Росія особливо прославилася своїми цілеспрямованими атаками на цивільну інфраструктуру, головна мета яких – зламати волю українського народу. Взимку ця стратегія зазвичай посилюється, і минула зима не стала винятком. Холодна погода у поєднанні зі зниженням підтримки України з боку США зробила російські удари по інфраструктурі особливо руйнівними. Хоч як парадоксально, але завдані збитки відкрили перед Україною і певні можливості, давши їй змогу зрозуміти, які саме атаки створюють найбільші складнощі для її ремонтних і відновлювальних команд. Тепер отримані уроки використовуються як зброя проти Росії. Визначивши, які саме удари по її власній енергетичній інфраструктурі були найболючішими, Україна відповідає Росії тим самим під час власних атак. Українські інновації. Війна між Росією та Україною оголила масштабний технологічний ЗСУ у веденні бойових дій. Безпілотники перетворилися із допоміжного засобу на основу сучасної воєнної доктрини. І Україна, і Росія удосконалюють дронові технології, проте Україна перебуває в авангарді їхнього розвитку. Настільки, що західні країни, включно із Великою Британією та Німеччиною, звертаються до українського уряду із метою отримання доступу до цих розробок. Технологічно ентузіасти переоцінили результативність безпілотників у безпосередніх бойових зіткненнях. Водночас Україна активно розвиває дронові технології, компенсуючи дефіцит артилерійських боєприпасів. Дрони можуть мати обмежений вплив на лінії фронту через системи протидії безпілотникам, але їхня велика дальність робить їх вельми ефективними проти більш уразливих цілей, таких як енергетична інфраструктура Росії. Українська відповідь. Щойно Україна почала посилювати удари по російській нафтовій інфраструктурі, США та Ізраїль почали війну в Ірані. Досвід, накопичений Україною внаслідок російських атак на її енергетичну систему за роки війни, раптово був ще більшої значущості. Зростання цін на нафту, а також ослаблення міжнародної уваги через конфлікт на Близькому Сході створили ситуацію, яка, як багато хто побоювався, могла дати Росії майже повну свободу дій в Україні. Москва, безумовно, апріорі має значні матеріальні переваги перед Києвом, однак вона стикається із серйозною проблемою – моральним станом як українців, так і росіян. Для українців війна з Росією має екзистенційний характер. У випадку Росії, незважаючи на зусилля Путіна, представити війну як неминучу необхідність, вона є загрозою більше для його режиму, ніж для російського суспільства загалом. Значення економіки. Стан економіки країни має вирішальне значення для успіху будь-якої держави, яка веде війну. Для Росії це особливо важливо, враховуючи вже згадану слабкість мотиваційного обґрунтування війни в Україні. Засильної економіки російський уряд здатен ефективніше просувати і виправдовувати війну як усередині країни, так і за її межами. Путін спробував знизити витрати війни для російського населення за рахунок залучення зовнішніх ресурсів, зокрема використовуючи іранські безпілотники і північнокорейських солдатів. Росія також вербувала військовослужбовців по всьому світу, зокрема із країн глобального півдня, обіцяючи їм щедру фінансову винагороду. Такий тип аутсорсингу дозволяє мінімізувати прямий вплив війни на російське населення, однак він вимагає значних фінансових ресурсів. Наслідки українських ударів. Українські військові довели високу ефективність своїх ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Кампанія Києва проти російської енергетики, заснована на використанні недорогих безпілотників, а також ракет вітчизняної розробки, починає приносити відчутні результати. На початковому етапі українські удари призвели до порушення роботи більш ніж 40% російської нафтової галузі. І це при тому, що дефіцит російського бюджету вже перевищив заплановані на 2026 рік показники. Українські атаки виявилися настільки ефективними, що це викликало занепокоєння у союзних країн, які на тлі війни, що триває в Ірані, звернулися із проханням знизити їхню інтенсивність. Однак Володимир Зеленський ці прохання проігнорував. Україна, як і раніше, потребує зовнішньої підтримки для продовження своєї боротьби, але міжнародна допомога так поки що і не стала вирішальним фактором у цьому конфлікті. Водночас планомірний підрив російської економіки – це саме те, що потенційно може переломити хід війни. Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.